0: Malta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go.
0: The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Wara tliet ġimgħat in-numru wieħed tagħna reġa' nbidel għaliex Bruno Mars reġa' tela' fil-quċċata. I just might. Il-mistoqsija hijek Bruno Mars huwiex kapaċi jagħmel total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed jew inkella u jisser jinbidel kollox. Jien u inti nerġgħu ngħoddu l-aqwa 40 tagħna nara ħadd li ġej.
0: With Jake Kashgari, Sunday mornings at 10.
1: With Firetech, before it happens.

0: Narret negri ġej miħaj fri studio sa rikolli il-sister duo Kajati sa rikunu għedina unek biex niskopru naqrizjet dwar l-axar single l-ħarġu u ħafna affarijiet oħra. Narret negri ġej jiru inti nerġgħu nitkellmu għal-programm ieħor ta' Homegrown bej is-seba' u l-10 flaxija.
1: Homegrown with Jay.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Bay.
1: Bridgepoint Spring Sale is here. From Monday 27th April until Sunday 10th May, enjoy discounts starting from 20% off all kitchen and bathroom fittings. Upgrade your space with premium taps, sinks, shower fittings and accessories. Explore our showroom in Ferdinand Inglot Street at Tard or shop online at bridgepointmalta.com.
2: Il Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal qed ifakkarelu is-sebgħin sena minn meta Malta daħlet il-liġi li tgħaddbidu għas-sigurtà soċjali. Open Day f'Palazzo Ferrerija Qudiem it-teatru miftuħ il-Belt Valletta. Il-ħadd 3 ta' Mejju bejn l-10 ta' filgħodu u s-satejn ta' wara nofsinhar. Żur il-bini maestuż tal-Ministeru, tkellem mal-uffiċjali tad-dipartiment u ara x-xogħol li jagħmlu. Se jkun hemm eżibizzjoni dwar is-sebgħin sena ta' sigurtà soċjali, kif ukoll qatt ta' attivitajiet u logħob għat-tfal. Inaqdu magħna.

Jota mill-artisti ġo dali għanna fil-playlist tana Dina Sifrodu Ella Langley, The Cab Be Her, għanna stil kompletament differenti mill-imdori jinismaw il-soltu, għek naqra ta' country u kol madwar liħena u verament t-tinstema tal-ġen bħalissa u kol. Pero inti, kif inti, alright, jo, nisbajna għom t-update ġi naqra ftijak nkoblu ngawdu il-long, long weekend. Il-bira ovvjament mandiġ dubi li kulħadd ħareġ naqra igawdi naqra l-ġurnata wkoll, ej ħanamlu l-istess illum u anki għada. Forsi inqas ġenn ukoll peress li nqas irbaħna ġurnata oħra l-bira ħostajna nagħmlu ċertu qadi l-bira ukoll. Jien iżommlu kumpanija sassija nkomplu għaddej ma' dan Harry Styles fuq bej.

Dan u għajt nerisom bej Olivia Dean, the cat Man I Need fuq l-ikbar stazzjon fajiz da u kod nara din l-istoria li marret viral online dan il-video partikolari li hemm minni moħax nitħamme da kod nara. Meta sal dak il-punt ovvjament li t-proponi għall-irġil dejjem tkun naqar iktar kif taqbattajt, tkun naqa anzjus, ovvjament bdet it-tama li kollox imur tajjeb u kemm dan ir-raġel li sifer barra Malta msomma għall-familja kollha. Tijaw msomma u kienet jippjana li jipproponi li tfajla tijaw mal-familja taħħa u koll iġfiri kull ħadd kien qiegħed hemmhekk. U dan niżel għall-kubtejh msomma biex jipproponila u fil-background tibda tara il-missier tfajla b'sajn daqsix hekk miktuba say no. U dak il-ħin ovvjament dam għandunax dan ir-raġel laqas kien għandunat qartlu iva ovvjament kienet kollha ċajta tal-ħaġa però mbagħad bhuma u jaraw il-video jindunaw li dan kienet iżomm sinjal missiera. Bil-kelma say no, ovvjament, l-spiċċat ma' red viral u it-fajla u ta' iġkem daħu. Pero l-dan fuq l-internet dan il-video ġab literalment miljoni kbar ta' views għaliex inti immaġina din. Actually, emlet il-missiera u deċidiet li tajdlu le, sempliċiment għax missiera kienet iżomm dan is-sinjal fejn kien hemm miktub il-kelma say no, wara inti kif tibqa' kieku miskin biżejjed ikun eċitat u aħseb wara jara sinjal bħal dak ibda jgħidan xedi fih. Missir it-fajla, s-sadda ċida li jiprofaj konvinċi għal biex tajt li jemma msomme. Għed divorzi marra jtuż dan il-klip. Fidduċu daċċej online għed dur madwar Instagram bħalissa u please tuħuċi t-jgħatek inti xe missir it-fajla li ħaj proponi la rusta ħadal-għad. Għara ma tammillu.

Gwira ta' palissa Alex Warren, The Cat Fever Dream fejn nirisem bej għal-matu l-opening weekend u koll tal-film il-ġdid Devil Wears Prada wara 20 sena mux xajta, dina qatt maġrat qaber fl-istorja tal-films naħseb. Id-deġlu li għamlu t-tini film tijaw fej il-kast oriġinali kollu reġa' ritorna u koll għat-tini film u nisma' biċċa li skont reviews apparentament għandhom reviews iktar għolim mill-ewwel film oriġinali. Li dak huwa sinjal tajjeb ukoll is-soltu meta jkollok sequel. Ħafna drabi reviews imorru lura mhux il-qudiem, però dan huwa każ da' xejn differenti u kwaliġ vejek forsi kont naqra xettiku inti jekk Devil Wears Prada tu u s-ser ikun tajjeb ifhimni reviews qegħdin jgħidu li huwa mill-aqwa films li għandna nistennu għal din is-sena wkoll. Jiġifieri isma' minni, jekk m'għandek xejn pjanat għal dan il-weekend dak bil-fors trid tiġi taraw ukoll fis-cinemas.

playlist tana din il-ġimgħa matul il-weekend Kelani, Wonky, Usher, Should and Ever for Bay. U għadna nagħdu l-istorja li hija verament inspiranti, fil-verità hija inspiranti wkoll xi ħadd bħali li dejjem tajt. Pereżempju kemm nixtieq immur il-ġim, kemm nixtieq nibda nagħmel naqra workouts u nieħoseb saħħti u dan affarijiet kollha però mbagħad tiskanta dejjem ikun hemm xi skuża. Lesta qed tistenna. Qodna nara din l-istorja ta' dan ir-raġel li għandu 100 sena u mhux biċċajt għadu jmur il-ġim 5 darbiet fil-ġimgħa. Taf xin tajtu jena nibda sejra xo bimuġuħ l-lum u mandiċ enerġija u marriċ jimur il-ġim għana bizal din id-darba u mbaddan għandu 100 sena u għadu jimur il-ġim impressionanti 5 darbit fil-ġima għad nara klip tijaw jġviri muġet tajti u tijta għazzen u għek il-ġim maħdu full on blast min daqsek mar viral ovvijament dan il-video u matan ċin tiħtort li mar viral jġviri kinti forsi bħali dejjem issib xi skuża biex tmur il-ġim jekk tara dan il-video bla dubju għandu jħajrek u jimmotivak biex forsi mqarnaslu stafajn il-bib tal-ġim. Ejja ngħidu hekk.

Bad Homewrecker li jukola da fitxans li jitla fil-numru wieħed ta' Based of 40 li dawk jirġaw jirritwarnaw għada nkun jgħataw nek biex jienu inti noddu l-laqwa 40 tagħna fejser niskopru wkoll jekk Bruno Mars I Just Might u jisser jagħmel total ta' ġimgħtej fin-numru wieħed jew inkella jista' jkun ukoll li ser ikollna numru wieħed ġdid fimni u jinbider kompletament kollox wara ġimgħa waħda biss. Il-ġimgħa l-oħra kellna laqsejt sorpriża li Justin Bieber u Nicki Minaj Beauty and the Beat wara 14 il-sena irnexxuna terġa' titla' mal-laqwa 40 tagħna jiġifieri dik irridu niskopru wkoll ser jiġri minnha għal-għada bejn l-10 u s-sija. Però jekk inti forsi tlif xi ħaġa l-ħadd li għadda ċċekkja l-lista kollha bay.com/top40 nikissib kollox minn hemmhekk.

goblun gawdu l-weekend, s-sifferodu l-brandu tajt ħafna nis li jisom marru daqxej ta' shopping u koll biex imbidlu naqra ħwejjeġ għal dan is-sajf, fimni dan iż-żmieni kura din neqlbu naqra il-gwardarobbi nibda tajt il-lallu kemm għandi bżonn nixtri ħwejjeġ ġodda u naħseb li kulħadd hekk ġralu l-bira. Sibnu l-opportunità bis-saħħa ta' long weekend li mmorru daqxej shopping u koll, forsi inti wieħed minnhom jew kellha forsi qed on the way illum biex tagħmel naqra shopping u koll. Ma tnaqxej fuq is-socials best bek tagħmel għallum u kif ser tqatta' l-ġurnata inti forsi ser tħadha iktar relax ukoll minja. Fimgħatilna WhatsApp 99 0897 minn hemmhekk.

0: Center.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Min da sekanda nistenno utem bellezza armatu l-weekend kollu l-biraħu koll ka ġwerta sabiħaj min kien naqram saper u ġwerta għada. Stajna ngawdu l-long weekend u koll xej musar u għafna u fatti għallum. Għanna nistenno temperatura ta' 21 gradu l-lejl ambat. Certin zen għal-madwar 12 fil-axija.
0: You're listening to Jake Kushgiri.

Zone, dekat Cruel World, fuq 97.2 matul din il-ġumek, forsi inti konti għatix xogħol u bdejtajt maġġera kif mhux nirċevi emails daqqa waħda. Speċjalment dak ix-xogħol inti fimni n-nightmare tiegħek u l-iktar ħaġa li tibżam minnhom huma l-emails għaliex jibdew faqsu dak it-tip kull it-tojlet u jitlu ħames emails. Jidher li Outlook kellhom daqsxejn ta' problema matul din il-ġimgħa nfatti għal xi ħin twil għamilna s-sotej fejn naħseb ma kienx qed jaħdem sew l-Outlook. U ma bdowx deħlin emails, ma stajtx tibat u dal-affarijiet kollha jiġbri l ma kienx każ fej ovvjament kollox kien kwiet ix-xogħol u forsi qed tgħid ħadd ma kien qed jaħdem imma actually l-emails ma kinux qegħdin jaħdmu huma Outlook ovvjament bdew jgħidu Microsoft. Skużana ta' dan il-ħessel jiena mhux skużana ngħidlek ngħidlek thank you Microsoft. Għaliex għamilna sħatej fej għal darba ma bdejx nisma' emails deħlin, jiġifieri għal darba konti qed naqra iktar at peace tajt nagħmel affarijiet wara minn ma noqgħod nisma' jinkollu. Didin, didin, didin. Mammi sjajni jomx, le?

Arna fil-ġer ta' sajf li jedin noqorbu iktar viċin ta' homo kol u iz DMC. Biz u anki ħani show mil-għav impressionanti u kol kam diġa għaw mal-tin u kol u nis in-ġeneral imsomma li nizlu naqra sal-bar għavoli għeddin f-meju bħalissa jena s-soltu qabel 9 ġunju ma ninżilx. Pero għamil ta' xej ta' challenge mi għajju nifsi li għetni prova li f-9 dan ix-xarim għarri nkun ninżild darba għalli għal darba. Kif taqbattajt, I beat my own record fil-verita u kun nżild dik naqra sajlak mini. Forsi jinti t-tisman u tajġejk jina dak it-tib diġa nżild u probabilment iktar minn darba. Vera nammirak, kien kien t-wehmi.

U għaddin il-kompetizjoni, inti ser kollok tibat fost tlet diski favoriti tijak ta' sajf l-Rhino Gale Bay Drive bieċans ed-irbaħ dan il-Mid-Euro voucher li palissa jinsab fideja għal The Plaza Shopping Center. Fost diski li t-sugġeri xipal per eżempju għandek Waves ta' Mr. Probes dik vera tajba diska sajfija ħafna anka Summer ta' Calvin Harris insomma dawk it-tip ta' diski, diski li vera jfakruk Fis-sajf, ibatilhom, imbagħad forsi ser ikun qegħdin jażlu lilek.

0: Shopping Center.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Al via dal giornata con blisterna tempe, shem shillum, temperatura li palissa tena għazda soċrin gradi Celsius lejla, tertinżel għalte ta' xorta da' ta' għadik il-ftit tal-kesħa fil-axija. Parti minnek, riħ li palissa tjon fuq forza 3 tal-lejla għandu jizid għal forza 4.
3: Hey, this is Taylor Swift, you're about to hear my song Elizabeth Taylor.
1: The home for hit music in Malta. Bang.

Săptămâna în sonară, David Bailey, o nec lume floc Chanel, Ed Sheeran, Fluke Macale, Dicknet, Beautiful People, Bay, o jider li Disney palissa, a dejem bi proġett ambizjuż biex jerġaw jamlu reanimation ta' xie films minn li ħarġu biex jamlu għom bi sign language. Hemm naħseb inizjattiva vera tajba ħad tkun qed tagħmel films aktar aċċessibbli u hemm aktar informazzjoni tal-lajnija fuq l-Instagram tagħna at 897 Bay Official Morit Tawlila.

Sabrina Carpenter, il-personali fil-verità sparat il-fuq, specialment wara l-performance zlitat ġewwa Coachella. Imma u ta' minn iżemm dan il-weekend jerġa' tirritorna tidrija oħra tal-Formula 1 xahar stennija wara li dawk it-tnejn li ġew ikkanċellati iżda din id-darba ġewwa Miami.

I love it, I love it, I love it, Bella Kai for 987 Bayo. The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center. Bay! Omet Euro Voucher jistaj konti jak mil-ġumma d-dieħ l-importanti li tispal il-Ryan O'Gale waqt Bay Drive u tilab il-kompetizzjoni l-ġdida The Summer Plaza Playlist. Inti ser ikollok tibatilhom tliet diski li fil-fema tiegħek u mal-aqwa diski li għandek tisma' għal matul is-sajf. Suġġeriment li kont qed noħroġ bih l-aħħar darba kien Mr. Probes Waves hija diska vera tajba u fost oħrajn li tista' tissuġġerixxi. Imbagħad huma ser ikun qegħdin jażlu lil xi ħadd minnkom biex irabħukom dan il-Mit Euro Voucher. Ovvjament dan kollu grazzi għal sħabna ta' The Plaza Shopping Center, kompetizzjoni li tibda mill-ġimgħa d-dieħla. Ejja, good luck!

Ta' nisem bejju din kienet waqt dam il-gbar ta' Rudimental Dancing is Healing u inkomplu ingawdu il-weekend kemm jista' jkun flimkien ukoll. Forsi għandek bżonn lesti naqra xogħol mid-dar u hopefully ma kellkomx weekend bħali għax bħalissa jiena għandi ħafna xogħol u eżamijiet, speċjalment jekk int għandek student bħali, l-eżamijiet bħalissa u assignments ukoll bi good luck ma' għalissa.

0: Waqt il-kbar tagħha palissa ta' Holly Humberstone, Cruel World fuq Bay u għandna bżonn nitkellmu naqra fuq din.
1: Bay's get together with Harry in Amsterdam.
2: With Domino's, SML, Distinct Homes, Sound Machine and Logo Graphics.
0: U kif tafu, matul dan ix-xahar aħna kon qegħdin nagħtu żewġ biljetti il-super fans il-kbar ta' Harry Styles biex immorru jarawh live. Ġew Amsterdam għat-tielet World Tour tiegħu grazzi għall-ħbieb tagħna Domino's, SML, Distinct Home, Sound Machine u Logo Graphics fejn dil-ġimgħa serna nafu li Alexia u Brooklyn rebħu din il-kompetizzjoni.
3: Bażikament in order ser ikunu qegħdin isemmu l-diski ta' Harry Styles min jirrepeti diska jew inkella ma jirrispondix flin jew inkella isemmi diska ħażina f'dak il-każ ser ikun qed jinqala l-aħħar persuna li tirrappreżenta lit-tim sħiħ lill-par kun qed tirbaħ dawk il-flights accommodation biljetti biex jaraw il-Harry Styles live. Lestiew!
4: Tlaqna.
3: X'namlu?
5: Twila.
4: Good luck.
5: Tlaqna, mela ħanibdew persuna persuna. Jgħidu diska kull wieħed, mela tlaqna.
6: Season 2 Weight Loss. From the dining table. Music for a sushi restaurant. Carolina. Paint by numbers. Hop.
5: Hop deġa qalu.
3: Hop, issemmiet.
5: Dispjaċina.
3: Għanna l-ewwel persuna, illi toħroġ.
5: Inkomplu.
3: Yes.
6: For last song.
5: Chi. Cherry.
6: Onion moon. Grape juice.
3: Issemmiet ukoll. Dani Visser, illi irrebbiħa. Uma, Alexia, u Brooklyn.
5: Il-kuġini.
3: Il-kuġini, sara vorreraw li. Impressionanti kemm jafu
4: diski. Grazzi lil Domino's, SML, Distinct Homes, Sound Machine u Logo Graphics ta' dan kollu.
0: Proset kbira lil Alexia u Brooklyn tal-li rebħu u jekk int marnexxilek x'tirbaħ din il-kompetizzjoni tinkwetax għax aħna mill-ġimgħa d-dieħla nerġgħu nibdew b'ħafna competitions u giveaways li żgur ħajoġbuk.

Ed Sheeran Sapphire fuq bej u bdejt jeżilkom kif provajti din il-ħaġa li vera ġbitni li hija lettuce burger fejn ikollok il-ħass minn fuq il-ħobs li bħalissa vera saret trending ukoll u insomma jiena dil-ġimgħa provajta ħalli nara naqra fuq xi xnu il-ħajp eżatt fuqu. Wow, ikolli nejt li itjab minn burger normali, u ifem, mux idej għazina lanqas, għaxek tista' tgħid li qed tieħu salad ukollu, minn flok ikollok kollox imqatta ikollok kollox forma ta' burger. Ma issa lettuce burger kuljum ġejja u ħadd ma jista' jgħid.

0: Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Inkomlu għawdu l-weekend bħafna xemx madwar Malta għaw. Daċu forsi naqra riħ lembolaw fxie postijiet madwar Malta għaw daċu koll. Temperatura palissa ta' wieħed u xi ringrazz Celsius fejn bad bil-lejl ħanħossu naqra bart mhux ħażin għax tinżel sa 10.
1: You're listening to Ceska.
0: 4 till 7 at the weekend.

l-izgur toġbok ta' Lady Gaga u Ariana Grande, Rain on Me fuq Bejju inkomplu ngawdu l-weekend flimkien u kompli ibgħat li xed tagħmel palissa forsi qed naqra fit-traffic, għandek ix-xogħol xi tlesti, forsi għandek l-eżamijiet u qed tistudja naqra d-dar jew għandek xi pjanijiet forsi mal-ħbieb illejla. Ibgħat li naqra fuq 9900897 Vera Nugol.

jena ċi taħta biex nisma din id-diskaf xi parti tas-sajfa ta' Josh Baker Feel This Way fuq Bay u dil-ġimgħa ħarġ il-film li kulħadd kien qed jistenna li kien The Devil Wears Prada 2 wara kważi 20 sena minn meta ħarġu l-ewwel film. U milli qed nara fuq TikTok u Instagram hemm ħafna ħafna nies li oġobhom imma hemm ftit ukoll li ħasbu li kien ħajkun aħjar. Jiena ara għadni ma rajtux imma ngħidlek jiena mill-ftit spoilers li rajt fuq TikTok li ħajoġobni żgur. U inti oġbok jew taħseb li l-ewwel film kien aħjar. Ibgħatli fuq 9900897.

0: 97 Bay u din kena tuħadu mil-gbar taħħa palissa ta' Taylor Swift, Elizabeth Taylor u palissa sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay! U speċjalment jekk palissa għandek bżon tixi ħwejjeġ ġodda din żgursa toġbok, għaxana palissa kull ġimgħa qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ voucher ta' 100 euro. Biex tużax kollu ġewwa The Plaza Shopping Center. Biex tirbaħ kemm tibatilna id-diski favoriti tiegħek li tħobb tisma' fis-sajf fuq il-WhatsApp tagħna 9900897 u kull ġimgħa ma' Ryan u Gail huma iċemplu r-rebbieħ jew r-rebbieħa. Kollox għal grazzi għal The Plaza Shopping Center u għall-aktar dettalji kemm tmur fuq il-website tagħna bay.com.mt/win.

U żgur li mhux jiena biss bħalissa saret ma tagħmel kantanti favoriti tiegħi. Sabrina Carpenter Taste fuq bej li wkoll il-ġimgħa li għaddiet ħarġet diska ġdida mal-kantanta Madonna u hekk naqra ta' diska differenti, naqra ta' duwet li qatt ma maġinajta wkoll, imma ħanejdlek il-verità diska li żgur intogħġbot man-nies. Inkomplu bella kej.

0: Id-diska l-ġdida ta' Olivia Rodrigo Drop Dead fuq Bailey issa din nistennew sakemm toħroġ l-album il-ġdid tagħha. U żgur ħajkun hemm ħafna nies li ħajaqblu miegħi fuqha din, speċjalment jekk ġieli sifirt ma' xi grupp tal-ħbieb jew qed titħajjar biex issifer ma' xi grupp isma' sew għal din. Inkomplu dak.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
3: Mom, can I have a snack?
4: Well, go on then, as it's playtime.
5: Say hello to Puffballs, the light snack kids love. Full of flavour, gluten-free and perfect for playtime, snack time and kids on the go.
3: Yay! These are my favourites.
4: At last, a snack they can enjoy and I can feel good about.
5: Puffballs, cute, tasty flavours made for kids and even more fun to come.
6: Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal qed ifakkar eluq is-70 sena minn meta Malta daħlet il-liġi li tadbidu għas-sigurtà soċjali. Open Day f'Palazzo Ferrerija quddiem it-Teatru Miftuħ il-Belt Valletta. Il-ħadd 3 ta' Mejju bejn l-10 ta' filgħodu u s-2 ta' wara nofsinhar. Żur il-bini maestus tal-Ministeru, tkellem mal-uffiċjali tad-dipartiment u ara x-xogħol li jagħmlu. Se jkun hemm eżibizzjoni dwar is-70 sena ta' sigurtà soċjali, kif ukoll qatt ta' attivitajiet u lob għat-tfal. Ina Adumana.

Waħda minn dawk id-dwows li qatt ma ma ġarajta tinġri imma issa saret waħda mid-diski favoriti tiegħi żgur ta' Ray u Hans Zimmer, Flick Flack Symphony fuq Bay, u dis-sena jiena u l-grupp tal-ħbieb li għandi ddeċidejna biex nippruvaw insieru flimkien das-sajf imma jiena ma kontx naf kemm se tkun kedda biex kulħadd jaqbel fuq post biex imorru fuq x'għal għamlu u meta se jrid. Ek, vera naqra ta' kedda biex kulħadd jaqbel u jekk int ġieli suvert mal-ħbieb tiegħek, ejli naqra x'għamilt u kif iddeċidejtu fuq kollox għax bħalissa qegħdin iġennuni. Ibad li naqra fuq 9800 897 għax għandi bżonn naqra għajnuna fuq qegħdin.

Diska li jżgur ta' blament palissa ta' Alex Warren, Ordinary fuq Bay għal-matul l-aħħar ftit minuti flimkien ukoll. Nispera li tkompli tgawdi l-aħħar ftit tas-sibt imma għalissa kompli bagħatli xi pjanijiet li għandek għal għada fuq 9900 897 inkomplu.

Hello, hello, għabjana d-dinesjali Mr. Club Culture fuq A97B. Għandi program mimlik blakbar hit-stana fostom diskriminanti għed-import u ħejla. Għanibdew b'Jonas Blue, Edge of Desire.

Se filaxija fuq 97 Bay għabjawna l-waqt Club Culture. Forsi fiq ċeħta kħarġa ta' fsir weekend ibqaw ma' l-aktar mill-kbar ta' għana bħal din. Hugin, I adore you.

Remix ta' The Weeknd baptized in fear kienet tal-axar minn għandi Gabriel Lejla. Aktar DJs komplu għaraja waqt Club Culture u NL7B. Jien nerġgħukom għakom id-dieħla. Ciao!

Sifla xija fuq 897 Base, Rinzawa Club Culture. Sekura t-tfur t-atmosfer tal-weekend, pafna mekbar per għabel xej, għandeg bija ta' Rihanna, Don't Stop the Music.

Seven Nation Army for 897 Base, Zrinza World Club Culture. Jiet kulli tiddi xi shoutout kemm tibgħatu li waħda fuq Instagram at Zrinza Official jew at 897 Base Official nagħtikom shoutout aktar tard. Se nkomplu b'ħafna mekbar per qabel xejn għandek bira ta' pawża Dirty Cash.